Relative vacante la kwanga tisika ti benzin Mba iti si idwala ima da fondo non de kilo kei barala o Mba iti kilometre 5 Denezoni bi kwa ou shou nala Aswa mai namba iti Fatima piti vin zango yon 92 lojouman Mba iti gitango la karriere La mai namba giti padre pio carmel Le titre c'est PMP avec